0: asabad wanna le wanna gabale asabad fanda had huktar degi bai asabad fandan ta wakas dagiton bale mai min kabdar ho gabbarad ho sin sin budak ne fanah bahtam asabad wanna le wanna gabale
1: asabad faraiya kasiyam badada Reisa kubediya ben badada asabad fadaiya kasrage mala bisol galli mango akkahgarada bisol galli mango akkahgarada asabad fadanta waggabarata asabad fadana mahkamanaha duma mango waqta mahtekkegiba asabad fadanta koita dufule asabad wannale wannaggabale asabad wannale wannaggabale
2: nitibti nahabi كوس تبت اللينو غرغر ملقحي حق سيول القحي بيدين نكسي قال لي الدفل نقد مينوي نحابي نقد مينوي نحابي نقد مينوي